So je to potom šo trochu mešie a je som môj potom lepe vúredžič a tý švúškrabač, to ješ sú tam ešte do korúšku a travičku. Mače vys na no hinejší typ som môjde muž praša a nic jenom švún, ale tiež ja. No hej, potom so radľubie tiež přízev, či napísajte nám typ přes čet, alebo môžete tiež na nás zazvoniť. Naju by to vzveselivo. A tý švún to sám nesvýši, ja jemu to tiež radľubie posredkujú po takým. No aj kajkú možnosť tlamače vy smože rečič. Je vám to smože? 4 do napúsať mich.

0: Mi wukowo 10 euro na kilo. Zjaskowe przecic to domowiny je nowy wubierk wutworiło, żeby zromadność śmiezdelny a honi wużicu lepe hajiwo. Członojo su Franciska Albertowa, David Statnik a Bernard Cisz. Dale su na czeroszym posiedzeniu Kroszczicach dyskutowali wo wulbach sakskich zastuperiu do założbowie rady. Zdzila krytizuja so wysoke naroki na czesnohamckich członów rady. Ač do konca oktobra môža so zajímci přizivíč. Sakských členov založbovie ráde volí zjazkové předsedstvo domoviny potom na svojim příchodným posiedeniu. Klinikum Vúžiskeje jezoriny v Vojarecach je včera otevrivo nový operacijský obvuk. Zrediššo je moderná operacijská žola, v ktorejš dževaja tež s robotorom Da Vinci. Tutun zmožnia preciznejšie, viestčíše a menej invazívne operácie, osebie na polu chirurgie živkov. Kaž koronia zdžili, sú do nových rúmnosťu a techniky do romade jacač 7 miliónov euro investovali. Rečne centrum Vitaj zariaduje lieca 9. kroč serbsku komiku Dživorničku. Ilustrátor Štefan Hanuš zaviedže šulariu cečeho do 7. letnika do rysovania komikov. Po prvých letách v Honim Hajinku je Dživornička lieca 2. kroč na Radvorským dvorništu. Dokež by zájem za sovulky sú ju na 2 dny rozdielili čera a dženca. Kež rečne centrum zdieli, vobdieli so dohromade 31 dzieci. Rajne zjednočenstvo športoveje jednotky Kroszčice a koparského mústva zeleno-bielve chorky je včera v Kroszčicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokál serbského Sokova dobyvo. Kroščenio a horčenio šitkere dobyhu. Druhé miestno v obsadžichu koparjo Sokova Ralbice chorky ceče mústvo športoveje jednotky Nebelčice. V obdžilivo bie so 5 celkov ráli sú po módusu kožde přečivo kožemu. To by si povieste, když namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Veľa slunca nám za dženca slúbia a vostanie sucho v okolo 20 stopňu vodňo zmijeme.
2: Na druhá sviča nestáva dobrú jezvu do džencnejšie je sobote.
1: Serbský rozvoz.
2: Když niečo na útrobie máte, niečo vidíte 0591 7 34 400, to je naše číslo přes čet na stýž. Dotzpieče, 4 menšine po napo 8 mesiace.

0: Upilupševeč, so mi nímsky tak mienované týdžin demence. Po celom kraju převedú organizácie zviazky a ďalší příklad prevencijské zariadovania. Zbohu so korosči tiež oni informovali. Pod kotri po informáciách hľadanské je syče niedže 1,8 miliónu ľudí čerpí. Mati Gismauk je so za to zajímavou, kak dementných pacientov hľadajú.
1: V Košťanskej Staruni sviatej Ludmile dživa Silvana Beršova. Ona je od 2020 viednica Ladanskej službe a ma, kaž to praj, vúzky zvisk z korosču, kýž soketro rozdielne vúskutkuje.
2: Jen dementne si myslí, on je mladý človek, tam on dementne myslí si, že je znáno ešte dičatstve, tam on si myslí svoje starší ešte živosu a on dobí so vonie starač. Also to je opravdu každý pač všelaký. Hanek menšo je, že jen tiež individuálne na každú osobu môže reagovať.
1: To mienuje sa validácia. A Silvana Beršova poda sa pritom na runinu pacienta. Ona pokáza empatiu a spýta sa prostče do situácie zanúriť a ľudí s tým tiež zmierovať. A kak vopkáže ze situáciami, kdež sa dementne alebo dementná raz vonka niečo zabúdi?
2: Môžem jen pať milí, to sa nám jena vobedľáka opravdu, ta špacíromšvání a zkročíva se. Tam jsme potom dobili policiu volat. To se šo nankovo, to se šo dere vůjšvo. A ty přivůzne jsou celý za můj GPS-senzor, bo je draste šičinimo, tomu nesmemo, dokud mu to pše blízko na ňu rončinžemo. Ty přivůzne to směďa, musíme jsme dojednali, tu cenu, tu GPS-senzor kupil. Po nie šičinu, a když buch ona za spriečbu, a buch mu toho syna zazvonili, a vůn buch mu ládať, že ona je. Tu pacova, že nejac neospět vopo nie, to by ok, tak.
1: Košťanská ľadania je otevrená. V Nímskej pak máme tiež staronie, ktoré sú zaurené. Tam sú dementní pacienti vo sebe škýtaní. Eva Kušina z Krosčic je so 8 letov vo dementných starova od 2010 do 2018, ako by za ambulantnú službu Maltézu popuču.
3: Ja som jeho pacientov, ktorí sú so jara dere u jesť, dali s tým, ja som ráda s tými ľuďmi vončú a to by mi jara vážne. Takže ešte rúne jen človek, demensný pacient zväčša sám nebydlí, takže to je jara češko. A to by mi vážne, že svoje nehybia. To ty zase povie to dá, tyž do mozu. So sú jen hýbe, hej.
1: A po letách ľadania sú pacienta Evu Kušinu poprom stajne zase spoznali?
3: Nikotre, hej, když má tiež dementný pacient, má svetlo v oko Miki, když on vie, čo je so stavo, alebo kávu nieke stojí. A nikotre, som sa dobil, akože týždeň zase predstaviť, ale ob to ja tak zle nevíču, tak už to je veselé, to sa mi ľubí.
1: Vieso je Eva Kušina tiež neriane bolestné voko Miki doživiava, ale miernosť, empatia a zrozumenie sú stajne dobre gajkostče a při tutej korosti tiež vážny liek.
0: Mati Gismauk je so ladajo na týždeň demence z korosťu zabíral, pod ktorýž v Nímsky nieže 1,8 miliónu ľudí čerpí. Džasač menšinu po napu 8.

Tyž spívam a k tomu rejuju, čím rinčo je dženca. Rakičanská biesada evangelskie vosade na sviatok preprošuje na rejovanie serbske reje nede a dženca ve Farske Brožni od večera sedmich. Potom poladame na džen votorenych dvorov ve Britni, tam subroske statoky votorene. A tiež miestna droha bude derie vupešená, môžete tam historické a staré remes vodoživiť potajkým. Hok a tok tiež ve Vojerovskej holi. Ve Bukecach, to sme ve Narenčich končinách, je svedžen zmijev dženca a júce. Tam so čera hižo vulke gerlande spoviešeli, vopravde do povietra. A tute so zmavovali a tiež zmije taká vulka čmeva hana to bieše, kiše tam nad bukecami zmavovala. Dženca pšinu zavieste hiše viacore zmije k tomu. Júce dvoru svedžen v Rónom na nepeli statoku od jednačich se serbským obedom so zahajím. Kuluska pivania svedčí cvikun stýdženia 44. miestem, haj svedžen pivanie, tam zmija tujštok jedži, tujštok piču, môžete si tiež pivaniu vobladač a live hudžbu, takáž je Frank Vesela praju, čím rinčo jedeš zomadne spievaš, tam môžete si tiež doječ. Svinčenské zariadovanie 80 let domovinská skupina Vohozy, dženca v 15 hodinách, zromadne svičin a júce sviča tam domkovanku ve Švelovej Brožni, po takým tiež to je vuleta hodne. A na požornovanie zapšahu môžete so nastajíč júce po podňu, po připodňu dvimaj ve Krosčicach. Dobre tradície do názeme. Cibilky na vosom je, to je Gabriel Momea. Lubosť, kajš, vulka, voda je.

0: Časa krótko powieszcie, szako na pół dziewięćdziesiąt dundak przykłada.
1: Zaks rybarjo zahaja dženca Riečicach letušu karpovú sezonu. Zdobom je to zazbie za 25. vúžiske rybové týdženie, ktoré štraja hač do 1. novembra. Kajž Zakský rybarský zjazk zdželi sú karpe lieca menšie hač loni, dokež nie sú horceho lieča a suchoty dla dere rostli. Tohodla liča rybarjo s vyššími pvačiznami. Zjazkové předsedstvo domoviny je nový vúbierk vútvorivo, zoby zromadnosť miestelný a horný vúžicu liepe hajivo. Čvonojo sú Franciska Albertová, David Statnik a Bernard Ciš. Klinikum Vúžiskeje jezoriny ve Vojarecach je čera votevrivo nový operacijský vobvúk. Središo je moderná operacijská žurla, ve ktorej živaja tež s robotorom Da Vinci. Do nových rumnosťov a techniky sú dohromady jace hač 7 miliónov euro investovali. Rečne centrum Vitaj zariaduje lieca 9. kroč serbsku komiku Dživarničku. Ilustrátor Štefan Hanuš zaviedže šulario do rysovania komikov. Na Radvorským dvornišču vobdžili so čera a dženca do romade 11. čičiči. Rajne zjednočenstvo športovie jednotky Krosčice a koparského mústva zelenobievy chôrky je čera Krosčicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokal serbského Sokova dobyvo. Druhé miestno v obsadžiču kopario Sokova Ralbice chôrky ceče mústvo športovie jednotky Nebelčice. A skrótka vedro, veľa svonca nám za dženca slúbia a vostane sucho v okolo 20 stopňov vodňo.

To je tiež dobrá tradícia. So, vobedle Rio Marie Marčineho domu v Pančicach Kukovie so podáča minúce s motoristami na vúliet. A to je dženca zastok daloko. Jednačich na kloštorském dvore môžete si všetko vobladať, vždyž tam koryte vodjedu a miestem je to hižo 21 raz. Ja super, neviem, keľko kruč je so hižo ve Bretni Michaukach svedžen vod mio minúce džen votorenoch dvoru, so môžeš tam vopravdže tiež na statoky hič a si staré remeslo vopladať. To je dženca možné. V Bukicach je dženca svedžen z mio, dženca a júce, hižo včera sú tam hoborské zmije, puščeli a tam tiež hižo predstavili pred Bukicami na ľivom boku dieses budeského boka přijedžeš. V Rakicach evangelská biesada, rakečanská prosedženca na Riovanský večer a to v tak mienovanom sviatoku večer 19 hodinách, kde to tam nus v Farskej Brožni v Rakicach. Kulovská pivárňa svičí 4 a 30. miestem pivársky a pivárňový svedžen. Včera je započalo dženca a júce punže dále. Ve Vochozách svičí domovinská skupina 15 hodinách dženca svičinské zariadovanie 80 let domovinská skupina Vochoze a júce zmeja tam domkovanku hižo do poudňa a tam môžete si vobladač ve Švielovi Brožni tiež vosebitu vústajencu. Bretňa, to smirúňa miła, džen votorenoch dvoru dženca vo 10 bunže lus. A v Krusčicach je poženovanie zapšahu júce po připúdňu 2 maj. A štúšce si ešte doječ na oratóri Vulkotná voda od Mirčina Vecliša a Rože Domašcine je. Júce v Libacach sa predstaví v 17 hodinách v tamnejšej technickej univerzite. No a apropo šunovskému balóni, so hodí tiež Sofia, balón kajš útroba. Má tam tiež snadnejkýke v obličo horeka?

0: Sakske miestačko Heidenau bičera vulce v medijach, nic jenoš v Nimske. Večina miestčanske rade by tam na namiet AfD a CDU vob zamknula, so nesmieča so v miestče v přichodže žane kopolaki viac kvasč. V miestče tute mosasove tafličky s mienami v oporu nacionalsocializma, kajš je miest druhým tiež v Budešine nekotre mame. Kajke bychu čera reakcie, Milano?
1: Als erstes Ministerka za kubwanie Karin Prien mienowaše to skandal. Niedyša prezidentka Centralnej rady Žido Charlotte Knobloch praj, so je to dosponie vopačny puč, a čuniš ona po svojských súvach ani žana přečelka koncepta kopolako neje. Vumiec a iniciátor kopolako Gunter Demnich mieni zomiova CDU najlepete C ze svojho mena Šmurnič.
0: Tiež vo hokách pola Kruščic je taký kopolak. Vun dopomína na židoku Hanu Šircic, to je samo dotal jeničky, kýž je serbsce popísané. Vun je pred ležonosťou, kdež je tak mienovaná židoka Hanka Nede Vuček namakala dženca bydli tam Jeva Maria Elic. Kopolak je za ňu živa dopomína jenka na přesčehovanie Židov.
2: A vo sebe sú so to ľudia z našej srečisne. Nič ze skromu na mese, ale vo sreč nás. A vúpadá, kaž ty a ja. A tak sú zúbite vopomínanie. A s tým popravom šmôrne sú to vopomínanie z pomiatka, tiež sú šedná pomiatka. A ja dobu sa správne prašať, koho tam tu te kopolaky mylá.
0: Dobrá Jeva Maria Elic, vo rozsudže miesta Heidenau, so nímaja so tam hižožane kopolaky ako spomínanie za voporu nacionalsocializma kvasč.